0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošć.
1: Vijesti Radija Vogošć.
2: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, secesionističkim težnjama Republike Srpske i veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini te međunarodnom pravu i globalnim krizama. Premijer Hrvatske Andrej Plenković obratio se Općoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je pozvao na reformu UN-a, osudio rusku agresiju na Ukrajinu te se oštro osvrnuo na nedavna dešavanja u Srbiji i političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Uragan Polo naglo je ojačao kod obale Meksika i postao jedna od najsnažnijih oluja ove sezone u Tihom okeanu, dostigavši najvišu petu kategoriju stalne brzine vjetra od oko 285 km na sat. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras sa početkom u 19.30 bit će izvedena hit predstava Marlen Dietrich, Pet tačaka optužnice, autora i režisera Harsa Pašovića. U naslovnoj ulozi Marlen Dietrich gledat ćemo jednu od najboljih glumica u regionu, Mirjanu Karanović. Pored Mirjane u predstavi igraju Mona Muratović, Elvir Krivalić i Enes Salković. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Maksimalna temperatura od 15 do 21 na jugu zemlje do 25. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je srijeda 23. septembar 2026. godine, a do kraja godine ostalo je još 100 dana. Na današnji dan 1946. godine u Sarajevu je rođen Davorin Popović, legendarni pjevač. Osim nadimka pjevač, odmilja su ga zvali i Dačo, a nadimak Pimpek je dobio u djetinjstvu zbog male izraslene kraj lijevog uha. Davorin se u mladosti bavio rukometom i košarkom. U košarci je bio jedan od najtalentovanijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je kapiten KK Mlada Bosna, kasnije željezničar, te kao standardni prvotimac odigrao je više od 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 68. godine. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Muzičku karijeru počeo je u grupi Lutalice, a Indeksima se pridružio krajem 64. i do kraja ostao njihov zaštitni znak. S Indeksima je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Sarajeva, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. I kao solista opet uz podršku Indeksa objavio je 3 albuma. Godine 1975. album Svaka je ljubav ista, osim one prave. 84. S tobom dijelim sve, a album istog naziva, ali s drugim pjesmama, izašao je i 95. godine. 80. godina 20. stoljeća često je nastupao s mostarskim kišama, vokalnom grupom koju je vodio pjesnik Mišo Marić. Sjajno je izveo pjesmu Žute dunje u filmu Kudu, za jednom je nastupio i na Eurosongu. 95. godine kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu s pjesmom 21. vijek te zauzeo 19. mjesto. Prije toga Davorin je za Eurosong konkursao 67. godine s Indeksima, te kao solist 93. na prvom samostalnom BH izboru za pjesmu Evrope. Popović je zajedno s Indeksima dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Preminuo je 18. juna 2001. godine u Sarajevu, a sahranjen je u Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare. 1930. godine na današnji dan rođen je američki legendarni muzičar, pjevač i kompozitor afričkog porijekla Ray Charles. Iako je bio slijep, postigao je blistavu karijeru. Na današnji dan 1943. godine rođen je Julio Iglesias, španski pjevač koji je objavio 77 albuma i prodao više od 300 miliona nosača zvuka širom svijeta. Prema podacima muzičke kompanije Sony, jedan je od 10 komercijalno najuspješnijih muzičkih umjetnika u historiji. Dok je međunarodnu slavu postigao 70. i 80. kao i izvođač romantičnih balada, uspjeh je kasnije nastavio i drugim muzičkim izrazima.

I upravo tako, 9 sati i 19 minuta, poštovani slušatelji, dobro jutro, lijep pozdrav iz studija Radija Voguša, moje ime je Advija Tirić i nastavljam druženje sa vama. Kolegica Azra za sada je odradila svoje i dakle, zahvaljujemo se što je bila sa vama do ovog trenutka i danas ćete se družiti sa kolegicom Azrom Grbo u režiji kolega Edhem Džuho. Družimo se ujutro do 11 sati, evo jutro si u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro, u 8 sati najniža temperatura izmjerena u Sanskom mostu iznosila je 5 stepeni, u Sarajevu i Srebrenici 9, a kada smo kod ovih toplijih gradova, Trebinje 14 i Mostar 15 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za danas, u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, temperatura od 15 do 21, na jugu do 25. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne, dnevna temperatura do 17 stepeni. Evo koji stepen više nego li je to bilo jučer. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli, pratite jutarnji program.

0: 98.2 MHz.
1: I upravo tako nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Naime, danas je prvi dan jeseni. Jesen je počela danas u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu, objavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a početak jeseni astronomski se definirana kao ekvinocija, odnosno sveukupnog izjednačenja svjetlosti i mraka. Sunce će jesenje ranodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže. Svoju najnižu tačku na nebeskoj kupi sunce će dosegnuti na prvi dan zime, koja ove godine započinje 21. decembra u 21 sat i 48 minuta. Jesen donosi svoje čarolije koje se oslikavaju u proširenim krošnjama drveća, a tako su parkovi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ovih dana u jesenjem koloritu zlatnih boja u kojima građani uživaju i šetnji, a i boga mi u pogledu. Eto, jesen je lijepa, uživajte u jesenju, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I upravo tako, dobar dan poštovani slušatelji, tačno je 12:10, vrijeme je za druženje kroz popodnevni program vašeg i našeg radija, Radije Vogušća. Lijep pozdrav iz našeg studija, evo ima oblaka, ima i sunca, prijepodne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano, temperatura u 11 sati na Ivan Sedlu iznosila 9 stepeni, u Sarajevu 12, najtopli bio Mostar sa 22 stepena, dakle danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, temperatura na jugu zemlje do 25 stepeni, kada je u pitanju Sarajevo do 16 stepeni. A ukoliko putujete, promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka, a za sve vas koji idete preko granice, čekanja nisu duže od 30 minuta. Eto, želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku, još jednom dobar dan i dobro nam došli.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.